0: O te whataalofa ma wholawhata moela ufa fonta po I mai I mota malawa zi tato aila leo Newcastle I sa te vai panolo o te ale maalose o ne ala leo I le su o le aufa inga luenga stofi a le atua I fatafai taulanga I fia o lo o tapo ele lo lo se tato nu nei fatalo fatu fo I I tupu mai e te mali im fai la unga fale tō matausi sa wam te mai taise o lava I tupu langa la lovao o sa amoa tama matene lo fia fia pe fa afonga mai tato por kalame fa sa amoa ya fia fia sa ta itasi tal tono lo mau pe tato nu nei le lange mamle so I fua maua I a fa aula ma au mafana fana lo tato tupa au li lange le fo im fai em tato ta ya im ma fei lo ai I pe au mga lunga lo li ele ni afi afi. Fatalo fatu fo ini soas a malo o asiesi o tato ai nei. Ini asiesi nga ia inga ia po ni fai nga malo longa. Talo si o ngale e malo o Newcastle. E fai mfasi nga malo si o utou soifua. Fatalo fatu fo ito mama tina matua e fa pe fo ina yalo mafanao. O e unu fatalo to li e mauta malawa e po ai mauta ngase ngase. O no maftianga le tino I alfangi ele atua utou maftianga matua tu ngā. E pa I atua na au alofa ma au mafana fana. Ina e toi whaafo I si ele toi fo lau lilei. Ai sanga vi I ailo na alofa ma lo nanga lilei. O le si ufunga lavele ne o Samoa po le Voice of Samoa lo fasala watu le ala leo le tu NURFM. Ta si o tolu te si malefitu le ula au faalungulongu. Ia. Ai usi me yala ufa afonga le a fa solo tfo tato por kalame pe la wan masani ai ni talo ni me tsu pu se tato tunu usa mo ia po ni si fo iva en o le pasifika po ni atunu o papa o ele malu se tato tunu ia ai o le o nanga la valia mai le mai ni usila I le radio Samoa lo o na mai ai e mau mai ai ni tala tato te manatua ma tato Mauto sila fia aini me o tutupu. Isi o tato o tunu upele o Samo. Smaila o fafong.
1: Ile sili ainei ma le valu sifuru ono tau sanga. O le soi fua au auna ele malo le fionga ele faipule o faasale le anganu me le fa. Le fionga ia tea to ala peato. O le ua tusi a ao le taitai o le malo le fionga ele pale mia. E se e atu le sui faipule le itu malo e avea. Ma se tasi o minstar le kabineta. Ma ua tu I aile vaai o le ofisa o le komisina o suru fainga, fapea le ofisa o le fono awao faitu la fono. Ua toi atoa I neide sao fainga a minsta I se furuma le lima o le kapeneta, wao fi aile pale mia, I le tuana I aile o le faa I unga le faa msinonga o palota, wava noa I neide no fua o fale aliditasi, lea sa se e I aile o lato utofi faipule le kapeneta, sa ave aile masetasi o sui pale mia. O le fifidia o le fionga I a teato o ala peato, e a vea ma minsta, o faelo ai e le pane mia le toe fitu na Ionisio o au nanga le malo, saila na vainga, ai ua ia tau ave le vaio le mta ngaruenga o ngaruenga te tere le malo, o le falaptonga o vaa, o le company vaa, pulenga o wafu ma taulanga, falaptonga o le malo si tau ele tise, pulenga o feo inga I lungo le lau ele ele, pulenga o malai vaa lele, pulenga o le sua vai, ma le company va lele o le Samoa Airways. O isi au aunanga le malo I le vainga lava le pale mia, o le puma, ma le company va a o le Pacific Forum Line. O le tamaita imin stau tupe le fionga muripola ana rosa ale morio o, watu inaatu iai nisi au aunanga le malo na te vaia, e pe o le komisio tangata fainga luenga le malo, ma le komite o totongi le Remuneration Tribunal. O le pulenga o le tine mūmanga aluenga lawea I teimi o fa'a melawe fa'a perfa laptonga o fale, ma le nofuanga o le toe fuata ina o tūpulanga televou I o lo manu. Wa tu inaantu ili minsta, o le mtanga aluenga o ainga maanga fiso tai. O le komite o sikorasipi ele malo, wa tu inaantu ili vainga ili minsta o a onga maanga nuu, o le pulenga o taa longa faitupe, ma le komite fa'a foe o taa longa o petipetinga, wa ili vainga ili minsta o le mtanga aluenga o pisinisi, ala manuia maleipa. Mo fai loa foi ele pale mia, e faa sui min sta mo mtanga luenga mo faa laptonga ua ia vaia. O le sui pale mia ua faa opopo I aile min sta o tupe maua, e avea ma sui min sta mo au au nanga uma lo ili vainga le sui pale mia. Ma le min sta o faa msinonga, o le ua avea foi ma sui min sta, mo le mtanga luenga o ele ele ma fua ngā fanua. O le sui faipule fifilia o safatalua le ua mai ona faa tautoo, I le tuanai o le palota le titia lea I tu malo fa palota, le fionga ya tu ya fua tongi pu ale toa, ma ua tofia o le mistalong o lango, o le ofisa o le komisina o suru fainga, ma le ofisa o le fono o au faitu la fono, ma ua ngā lulue faktasi o ia ma le minista filifili e fau, le fionga ya tea to ala peato. Wa manino mai fo i le toe fitu na ina o minista masui minista, o le tofi sui pāle mia, o le afa a wau o na tau ame le faipule tamakita i o palauli i sisifo, mō le paya inga atoa, e au noa ma le toe tofi o seisi sui pāle mia, e pēna sa amata i tofinga o le fai ngā malo, o le paya inga se furu valu o le pāle mene. E pēna si le fia sa yei le fua fuanga, e teu teu le faavae mō le faau fina o le tasi o tofi sui pāle mia, o na e nā o le tasi lava le sui pāle mia, o lo oa ia ia i le tū la fono faavae. I le iwa masina talu na mai a le temi ngalue, e se furu lua tausanga o le fionga i a fui maono Camilo Afele, i le tofinga o le pule masu e tusisiri a le malo. O le ua mai ona faa tau tose tasi o su e tusisiri sinia, le sunga faa moe tau loa faa savalu a siu lin, e na te tau ave lea tofinga faa le faa vae, mo le umi e se furu lua fo i tausanga, e peo na aia i ai le tula fono faa vae. O le asolua ina watoe tau a fia le fono usua le pane mene, na faa tauto ai le sunga ya faa moe tau loa faa savalu a siu lin, ilumo le na fionga ila ama malu le malo. O lea tofinga sa tolu tausanga le umi e tau avea i se tasi, e filifilia, e peifo yo le umi o taimi ngalue, o isi faa ururunga ma ofisa sile o au au nanga le malo. Peita yo le tausanga ilu afe se furu ma le tolu, na pasi ai le pale mene teu teunga le tulafono faa vae, ma alo iai le se furu ma le lua tausanga, e ngalue ai se tasi e tofia e avea mapule masu e tu sisiri ale malo. O le fionga fui maono Camilo Afele, na ulua i tau veina lea tofinga ia ia inga fau ale fa'vae, ina ua mai ale tolu tau sanga mua mua, sa fa'a kone kalate ai lea tofinga, mai mai ale na tau tua ile malo ile avea i mapule masu e tu sisiri, wa se furu lima tau sanga, o ia tau ave lea tofinga. O le pule masu e tu sisiri fau, wa amata ngalue, olo ia umia le faa ilonga tau i tū la fono le LLB, mai le Universite le Pasifika i Saute, faa pea faa ilonga maurulunga i to mai faa tau si tusi ma su e tusi. Mai filifiria nei olo ngalue le ofisio le su e tusi siri le malo, ia malo avea ma teo tupe le faa la ptongo tangata tau si tusi le atruu le Samoa Institute of Accountants. O le aso sfuru faa le masina nei o aukuso, na tusi atu aile failau tusi o le ofisio le fono au faitu la fono, le tofa ia sa tama le ati sa witi me tala, ile ofisio sili ma le lesi tala sinia, o le faa msinonga o fenua masuafa, e sa ili se faa mao ninga o se faa iunga lea faa msinonga, ile suafa la auri ele mali atoa, o loo suafa ile taitai o le malo, le fionga ile pane mia. Natali aile sunga papali i John Taimale Langi Afele, o loo faa ururu ia ili mtanga aluenga o faa msinonga, ma faa iloi le faila utusi o le fono au au, le faa mao ninga e ala lea le faa iunga na faya, ili aso lua sifuru lima o yuni, o le tausanga na te nei lua o lua lima.
0: O le tausanga le nei atoa i aile sifuru tausanga o le Salafai Central, talua na amataina lea onga, e a oa oai siva faa leanga nuupo o siva faa polensia. Male ngana sa momo tupulanga talavou, o le whaminatuina la o le se furutau sanga o le awhai malanga aile Salafai Centro o e o awanoa i Samoa i le masina fau, masina o setema, ai o lo uwhai ala tau sa ili ngā tupe ia fiafi o soko fuota i tasi, mo ila tau e fia lango lango ina, le sa ili ngā tupe ia amata ili afo le faa ili afiafi se ia o ili afo le valu, ma ua pani keke, keke ma ipu koko, ia awale malu ulu, tele tu a inga keke ese ese te mawai, mai se pani keke vevela, mali ipu koko vevela. Ia ngā mole malu ulu, ia ae, ma nei ala valo wasi asiane i ai, e te talitonu ai, awa e talitonu lava toma i ina uava ai. O le etu atusi, o le Edgeworth Memorial and Neighborhood Center, o le numeratasi, Minmai Road i Edgeworth. Numeratasi, Minmai Road i Edgeworth.